0: Marcos capítulo 2.
1: Iskay kimsa punchaw purimusqanmantam Jesús kutirja Capernaum llaqtaman. Chaymi wasipiña kasqanta yacharuspanku, llapa runakuna huñunakaramurqaku. Punkupas manaña yaykuy atinankukama. Jesuñataqmi Diosmanta yachachirja. Chaymanmi tawa runakuna chakanapi apamurqaku suchu runata. Juntallaña kasqanraykum Jesuspa kasqankama mana chayayta atispanku, wasipa

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: kunata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kusqanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

Iskun urata wachunka posaniyo minuto pimanta rikunchik uyariklaykuna ni yuri marinchik rimarishkaranchikmi kay hucha manta ani hucha uyariklaykuna turiñanllay nisqanchikpinapas manam chay hatun hatun kajakuna waran hampi millon ninpi suwakuyraqchu hucha uyariklay imapas mana allin ruraykuna kaq taita Diospa mana munasqanmi llullakuy uyariklaykuna llavar una masinchikpa con trampi mapas rimay chaymerike uyariklaychu yajillapi niwanchik chay asuntopi imapas ninqa perfecto jinaña ñujanchik kanchik perfecto jinan pitapas hawaykunchik imapas

Tarikunchik ñama yurikuna, que horas ña picha hora picha chunka pusagniyo minuto piña, ñama tukupenin man ña chayaykunchik yurikuna, hamkuna ña ya nin ya sumak ya okalla, pajarin ña chiki chaynarike, kuskan chanarikosun.

Oranchik mi kuyasqa uyarikhtaykuna ña suqta tutayku horas chunka tawayoq minutuña las 6:14. Kay programanchikta kama tukuy imapas willakuykuna hayakuykuna kay horas hamkunawan kuskanchakuyku. Arikunan mi kachkanchik kunan martes chunka pichayoq puncha o septiembre killapiña ña arikichawpi killapiña kachkanchik. Kay horas kay guantamanta qawarisqa puyusqa chakachkan wakin parte wakin kichasqa chaynam chisiykuchkan kay horas kay guanta llaqtapi uyarikyaykuna.